0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E não fui ni Vabanda e a 238 metros onda média, nem frequência e a 1260 kHz, vai FM em Rifa 89.1 MHz, Vastati Yorxinga, 101.7 MHz, Antena Nacional Vastati Yorxinga, 105.6 MHz, Soma Rupa, 90.4 MHz, Soquamba, nível 88.6 MHz, RM Desporto. Moni, a tua tenim hulle radio, memara elan, ho, yo, nim dek sahia sa radio. Me deko sa radio sa mahiku et lakam loko mili, nu wa matanu, mari wa julio, e aka ya 2026, nera hun verheke mota ola. Waholo wiwa ihali burgesis welaka omaputu, ma deken levan roaka ni hali sa provincionesa, monulmo ne makua. Baholo ihali iya nruwa kani lakana masoma nera nigushe mpaka emara ya 6 horas. 6 horas nruwa kani programa ratasi nruwa nigushe mpaka emara ya 7 horas. Va 7 horas nruwa kilaka ihali mwibrigisi suwe laka umaputu. 7 horas ni 5 minutes nruwa kani lakane ni wana hunga haa. Na tekula, olelvan roul ma sa mkalelo, ohisi wa muhuru oho veleliwa, ari mahosho ahindera otowa no o provincia ioniasa. Lakana ni roni kusha mpaka imara ya 7 horas ni 55 minutos, ori omasin sironi wa mitekusahi ya sa radio. Mbuwa wa mitekusahi ya sa radio, olelvan, Tewiye o Densius Salvador. Awe haka sa mitipo no studia radio. Musa biko lishinga. Wa mikrofone. Mornimio Fernando Damas. Watu o tene mutanliye. Uwele mdekso hiya sa radio. Suweraka no studia radio. Musa biko lishinga. No tepa. Shukurela. Wokala. Nihiyo. Ni nera. Karibu. Miteko sa radio.
2: Ai meu Deus, será que adquirimos a deficiência para sofrer?

0: Falando em tu, poxa, lá, lendo. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: E a semana, por ainda hoje?
1: Eu não era, é tu.
0: Mas mal, tu fica lá para uma semana, não deu no quarto, eu te dei pela fone.
1: Jafar Adam, mas ele é lá, tu vai, né, com uma dica, com não.
0: Ah, o Jawid Jafar Adam.
1: É,
0: Galer Lemer.
1: É, ela foi,
0: é? E a semana, em Lelo de não. Mas digamos assim, como se qual é o seu nome? Anemata, a Rula Mauro, uma do província de Aniasa. Atendente de língua de língua, o Tiaca Waga. Wa wasitamle namba ijaru rakwere situkuko akuna mangu tukuya akuno
1: bari akwa lezeme ya kuti jamani kwendo oro petule ere bari lingudine mare ngonga gamba kutama mwele momo akulungu pana kachatu dipeki mwele kwa mwini nga ganyiri ya indroni ya kuraka la roni ya kwa dungari ya wanda
0: yala kweyo
1: jimbi ile kure rako ya wane umi wati wishe njeje
0: yoyo ni pakwalaga kwa wandu wa ukamula mare nga ukashe kwanji kwaga wakuiwa indu ya shimirene roni kwa roni pa akwaga kwa ulaga bandu bane in kwa bandu banganya ntenga shinkwali shela
1: bari kwa alikana ni kuti jamani gile mari ngogo kwenda tuvu mudile tukavangani ele yoyo tuta ande kutanga male dunia vemuno mpaka malai kwa kulungu tukajanje male na kuchisi kulungu kwende tukamule marengo matukwa uti lagashu kushila kuja kudima kuja kwe kwa nivanga nekaka programa bari kukuti ndende jeka keni uo kazena hawataki zini vitaka haka kuku bari yungu wani kazo wana mbwani nga wakawu inga wakambu ni
0: asante zinja shumwe na wangu kumbele kapelika maralamu kwa wandu wa widi
1: zari salamu riandandari pata wakangwa nina salimu ni mwana cha jangu Yusufu Jafari
0: asante zinja pakana ule ndu wine
1: asante ya shumwe ne kubumula kwa mbwani kumare ngoku
0: asante

0: 14 horas nem 42 minutos, o tendo no tubo, ele é lindo. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Ah, por ainda hoje a semana, mano.
1: Sim, eu vou dar de manhã.
0: Mal te pego lá uma semana, de nada já não pode outro nível a fone. O ser humano, quando o de lelo de no juma moço.
1: Não, não está aqui.
0: O ser humano, o ser humano, o de lelo de no. Basu dini wimbe wa DJ Musa nyamatulu jwa kuma wago. Nope nope kunza wiri ni palani tupo shela lindu alopu atardi.
2: Batardi.
0: Ea shumuna urinda uti.
2: Uwezene kwa dajetu.
0: Baruma utupika lafimwa shumuna dina nikuwa pia utunyimbi lafoni jao.
2: Unedina uli ya motoka. Dina yuna ya motoka ndu kushikonu kushentame. Dijitu kemwemi.
0: Kushentamila ushelele uti lele ujeno jumamosa.
2: Akunukushe. Kwa kuna kuja hili wa chene kwa dia jiru tawuni.
0: Batu na otudio wa kusanga la shimwene, paumipa wa kuwaga mkutena mare ngoshi.
2: Bari ya rakuma tungetu wa kuna wayawu ni waga kudima.
0: Ya kudima, imanga.
2: Kudima imanga, mbwanda, matimbenu, ni tandumako.
0: Batu kwa dia kushenta mila shaka, shana miaka chino, udimi uje hile udi.
2: Akuna udimi uje nda chene ni wandumba na ndolonde ya chene ni mbwani hilonde ya imanga na hilonde ka chene ni kudewa napata wa nikanapata.
0: Mhmm.
2: Warajila kunu kutuwa api wapili, wangana raka kunu kutuwa ni wapili, wangani wapili pana ndiyo, kutuwa nchuyo yeri lalu mapatijiba nanchi.
0: Ya mbuna shimu nangu ni, majigansu nkwali sila, kwa wandu urupi, wakwanga kutina marja nkwa kulima.
2: Akunukuni yato nukwari kanda na mungu wale chikwembasi ambankulu, waka mwakari jimato kwa kudima, ni mba nitu wale
0: ishi. Ya mbuni, tenda sante ni majiga nyugao, kumbli kapita upa ando maralamu kwa wandu wa iti.
2: Maralamu alakwejo?
0: Aha.

0: Ale ndo pala ne lo batardi.
1: Boa tarde, irmão.
0: Agora ainda odeis, mano.
1: Alejandro, já vi. Pode ir, mano, mora comigo, do irmão. Por favor,
0: né? E a chumana, a tu que se pode ir, irmão, o caj.
1: Passada, irmão. E o Nadim, não entende, lá. Ela pode mandar,
0: não? Não, não, tu diz, o Cruzango, lá. Né, já não pode ir, tu diz, pela fone, já.
1: Ah, bari o Nene, o Amari, o Kali, o Adam, o Abano, o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo.
0: Passei, o Roman, o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo,
1: o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo, o Cabo,
0: Para si mwene pamupa ushe omani situ kukoshe kwenda udi kwa kwa kwa nyamata.
1: Akimwene hapa nubana nyamata kufanga na situ kukwene lakuruma imanga, tumbwanda, baani kuruni riaga. Kwenye kutuvelepo nyukwenda nyamata, situ kukwene nyukwenda.
0: Yala kwele.
1: Bahari situ kukwenda kujimane nyamata, yele yukadi mpi kila dhani nopei katika uganda anga ubandidu, yele situ kukwanga la kujo kile kwa nyuma.
0: Yoyo.
1: Eh,
0: no kuwa watu yanye matawari
1: vile
0: Basole watiji alendo wakumadiri ya tenda upande mprograma jili jawaili supazu kwa andu wangani kumbula tenda upande mprograma jeju ni ingadandaula jukunjo kuti. Juma morja tukwika nenjua agapipa no kumpela programa jela kwej ni chukumbulika tenda upande mprograma jejuma morja tukwika. Ngadandaula kutudi umpepe. Basi masalamu gawne gapushele andru supandini kupika nila wailir adino diglu gya juma moru programu ajilija wailir pazu barwe shila juma moru waga pepono ni mamu kuwaga mkutenda upa andri ni munda nususi ya mkuwaga mkuzimanu kwa kuwaga wakupika nila ni mpaka nasu nkuwaga watu jimbila foni pa utinomi tenda upa andri kwa jiga nyanya mata ananya matawi juwa tenda idi ngujingwa pa utinomi nao haka waga wakuinami la partnambu awi juwa kuinamu kanawi juwa tenda mazengu gampakana gawi jengu kwele shitu kuko mmezu mwetu. Baso ni mwamu ni wanti umbo ni wauti programa jizini jujabita shilaju mamosu gongo. Ngati mwanyamu pangadi programa. Ni bazi uwe pangadi ne yirigele pangaga bazi ya kulanga. Ni mwamu programa mwamu mashiri uwe waga kuika ni kampa. Tuwaga kukungu kananyi matawa waga mkutena mazi. Gali kangana li kangana akunu kumangu ya tukuu provinsi ya janiasa. Ni nyemosa mitu ni mitundu ni mpakana. Mwashinja tutupe mkwaga mkutena upande mwamu programa mwamu chidi umberi. Ni paku mpela programa mwaga unena jenu Vitorino Kasimu. Unengulanga mpaka na juma moja jukwika un programa wireless panzeo tudi umpepe.

Dá-lhe de para 15 horas e 32 minutos. O cara veio com um gulab, um gram, com manhã, se engana, se a gulê canga, se canga, se compa, que manhã, se gampia. Engana, ele já tuve, com manhã, se a não, não tem, já cutim. A um outro, não, a nhama, tam, vacule canga, le canga, não. Vanam, qua chococha gam, ma distrito, gacule canga, le canga. Ali au no tende wonom abarapata on gelishinga kokota chila nipigizano yemangazi gampira kwende jenia kutuka kutuka yewane che wama sukulu nipigizano wonom wukole marom nipigizano wonom wukole marom chachino mprovincia ya Inyambani. Fakungu lukari mito langani jepe waelezi Felisberto Banamusa Lakulungu wari mkulondesia ni kwa longu la vere wanachewa Kutuoche la gamu kuopesu wa masengu wa kulondesia ni kulalela Yema zukulu kunyasa kuno Awecheta kutin Au nuteni wano anyamata wana kwa chokosha gawa Nipikizano jekule kangana le kangana Madistritumo Aliapa nopatauni ni ali mkukoto chila yosupe kuti chaka tenda upande Mumpikizano we kulungwa omangazi ga kwabatim mangazi gawana chewa masukuru tukwamba jogos desportivos escolares chaka chechino mpikizano we leo ukole marom provincia ya Inyambani Felizardo Banamusa abecheta kutin au rutende uno yozo pe kwenda chenene ni yakuenda basi yakutim yozo pe yende chenene wana chewa aja ule provincia ya Inyambani ni akalosie Yosupe yari kurijiganya. Auno utende uno. Kwa mbaga ya mangazi. Gewanache.